0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Mandak Maydanında Şinjan Şingın Ail Çarva İlim Teknika Çektü Şeriktigi, Şinjan Şün Fong Tezi Tayşmoldo, Çektü Şeriktigi Göptügön Elektronduk Soğuda Kerkanaları, Çekene Satu Kerkanaları Menen Çordondu Gelişim Tüzüp, Qoğundu Öndürülgön Cerden Tikilei Qamdo, Muzdak Çınjırlı Tez Taşu, Elektronduk Soğuda Arkulu Tüz Bayanda Görsötü Bir Tolkulaşkan Öndürüs Satu Sistemasın Ortok Çarattı. Ticaratçı, Niye Huamınday dedi. Meyli görünüşü dağımı cedat tuluğu jağında bolsun, bardığın da abdan abzeldüylük bar. Biz internetteki elektronduk soğuda, internet sırtındakı soğuda saray, tanda bazar, dağı muzdak jınjırlu, tovar overotun biriktirip, bul gondu çar taraptu gengirti büt mamleket bazarına bet aldırabız. Жарыяланган күнү чуйу таттыгону Авастия муздак сактоо жанжары аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Шенжан Шүнфон тез ташмалды сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуан Шиан мындай деди. Шенжан Шүнфон Авастия ташмалы аркылуу ташылган чуйу гону 2 тонна болуп, негизги шаарлар Бейжин, Шанхай, Гуанжоо катарлуу Хунан, Хуандондагы негизги өзөктүү шаарларга чордондошкон.